Dwek ħafna rieħ forza 6. Bl-għala temperatura l-lum tilħa il-23 grad Celsius, pero l-inqas għandu jonqos ir-riħ. U ħajonqos drastikament, ħajinżel forza 2 għal 3 massimu. Bl-inqas temperatura l-lum tkun dik li qegħdin fiha bħalissa fil-fatt 16 grad Celsius madwar Malta Għawdex. Bonġu!

John Sakada, Just Another Day, għal-ħamis fil-ħodu dan huwa Bay Easy Breakfast mi għajkarit għalja, stream jgħat il-għaj, verbo xinsja kull-jum u kol fuq l-websajt għana bayeasy.mt. Bonġu kbira lilek, kif omna dal-ħodu, bdejna nġuftana, kellek lejl tajjeb, lejl ta' mistrieħ. U mela ħan komplinejnek jena, baktar bħal-din, Ivone Element, If I Can't Have You għal-ħamis fil-ħodu, bonġu!

UB40, I can't help falling in love with you. What base a breakfast me, I carried Galia l-lum il-ħamis fil-ħodu, għet niprofaw neġan għaraf taħna dal-ħodu. Ma nafx jekk nix wahdi, ma jisu ġara xaħarvera, għet nisibad diffiċli l-lum, ma jadni ma nistax niġifti għaj. Diffiċli, ma nistax nifemija. Għamil kuraċ, bħal maħna ma jinnu kol. Ftit sijat uħra taħidma l-lum, l-istess ħagġa, daw fkemmin għajd l-ekib daw jikandiju għaj.

0: Tlet kelmiet, għandhom waslu kal isem ta' film partikolari. Inti, tista' tmur salik din sena mas totalment f'xejn.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Propju għada taġi t-ritorna Free Film Fridays u għadda home run ma' Albert Galdes, jekk inti trid terbaħ par biljetti biex tmur salik din sena mas ħafna films parissa li għedin jintwerew hemmhekk minn kull ġener u ġifieri xi ħaġa li ħatolqtok. Ħassib żgur, totalment b'xejn u mhux tal-jekk talli ħan inkludulek ukoll id-drinks u l-popcorn, jiġifieri talment ma se jkollok għalfejn toħroġ xejn għaliex ħanamlu ilek kompluta. Make sure li tkun tisma' lill-Albert però mill-erba' torn of sinar il quddiem proprju għada ħajkun jgħattilha b'din il-kompetizzjoni miegħek ukoll, ħajtik tliet kelmiet li għandhom waslu wkoll isem ta' film partikolari. Jekk inti kollok idea x'jismu l-film li Albert qed jitkellem dwaru, ibatlu r-risposta tiegħek fuq WhatsApp fuq 9909102 flimkien ma' ismek ukoll jomok u anki email address u dawk il-par biljetti bid-drinks u popcorn included jistgħu fil-fatt ikunu tiegħek għada stess. Passoltu terminu kundizzjoni tapplikaw tal-loftit fuq bayeasy.mt/win.

0: Join Well FXB. New showroom open off Imrie Hill Bypass.
1: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
2: Looking for top sports brands? Visit Sports Locker today. Puma, Adidas, Fila and much more. We are located in Maliha, Bourjiba, Emsida and Rabat. Sports Locker, where sports meets style.
3: Il-kummissjoni elettorali tafza li l-eletturi kollha ta' Malta għawdex li uffiċjali tal-pulizija qed iqassmu d-dokumenti għal-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għal-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għal-votazzjoni. Id-dokumenti għal-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
4: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Imrie Hill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
5: Bay Easy Breakfast with Kurt.

8 ونص ناقصين 2 minuti għal-ħamis fil-ħodu Lady A, Need You Now, kert għaljona kalbej Easy Breakfast, pallum ġimma, Pallum ġimma kullħat ikun qoddu il-television għat jara l-Leiden biex jirrapprezenta l-Malta fit-tieni semi finali tal-Eurovision Song Contest u kol ħarġu l-ewwel ritratti, Ta' dik il-big prop li kullħat kret jitkellem dwar, kadek ma rajtomx, nittawa l-waħda social stana.

0: Ma nafx inti ma jena ma sattini jek dik l-enerġija li jkolli bżon biex neġifti għaj fil-ħodu. Aha, the sun always shines on TV, jek fajduqo id-disan qisin 13 il-minuta.
1: Win with Bayeezy 100.2.
0: Tittal ħinilu għatlek illi kelli par biljetti biex inti wkoll tmur il-kunċert illi ħajtellam il-Malta Philharmonic Orchestra Voices of the Wind, proppjonar il-ħadd li ġej ġewwa the Grand Ballroom fir-Radisson Blu Resort San Ġiljan. Però dawk il-par biljetti m'għadhomx għandi għaliex fil-fatt issa saru ta' Marian Sultana li kienet fil-fatt ir-rebbieħa ta' dawk il-par biljetti. Ħafna messaġġi fil-fatt daħlu vera kien diffiċli biex letterament naqbad wieħed trendib u nażel lilu jew lila, ma jekk inti kontu qed minn dawk li bat li l-messaġġ tiegħek sfortunatament ma rbaħċ inti tħabbix rasek għaliex għandna aktar x'inqas mondi aktar illum stess qabel l-10 u għandna aktar ukoll għada. Jiġifieri make sure li tkun qed tisma' Bayeezy 100.2 b'mod partikolari Bayeezy Breakfast miegħek Kurt Gall jekk inti wkoll tixtieq tmur dan il-kunċert Voices of the Wind imtellam il-Malta Philharmonic Orchestra totalment b'xejn. Prosit lil Marian.

Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi, 19 il-minuta l-ħamis fil-ħodu, kert għaljawna kalbi, Easy Breakfast. Nice grazie kbira l-Tony, Bonello l-għaljam naqra ta' traffiku mux ħazin ħal-ormi għalli għedin ġamjati għonek. Prova jibita dawk l-akkuħati kon besibek ta' d-dimna mmek dal-ħodu jider li għati għen naqra ta' traffiku mux ħazin u kwell. In the meantime, għanżom li għanżom l-ok aktar kumpanija jen wet, Angel Eyes.

0: Hajdu disa u nofs, nesin ftit sekondi, 19 grad Celsius, madwar malta wawdex, dan wa Bay Easy Breakfast, mi għaj kajt għaljam.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Għatlek li ħaj kolli pari uħar qabel 10 wasalna biex ikunu ta' xaħad dawk il-par biljetti għal Voices of the Wind dan il-konċert il-ħaj tella fil-fat bil-mol ta' Philharmonic Orchestra bil-kondatturi kun Luigi Pioviano. Inti tista' tmur semmek totalment bxejn ġewwa the Grand Ballroom Radisson Blu Resort f'San Ġiljana għaliex dawn il-par biljetti jistgħu jkunu tiegħek. Jekk tibgħat li issa fuq WhatsApp però, għandi bżonn nismek, kun jomok, email address u l-kelma win fuq WhatsApp fuq 991-1002 Ma tantx fadallek ċans taħsibha ġifieri kod minnek jekk forsi qed issuq jaf naqra ma' ġemp. U bgħat li messaġġ issa. Win ismek u kun jomok u email address fuq 991-1002 Par biljetti biex mur Voices of the Wind imtella mill-Malta Philharmonic Orchestra jistgħu jkunu tiegħek.

20 grad Celsius ma dwar malta għodex palissa duqet jom fuħeha forza 5 rriħ mandu jon għasu post tal-forza 3. Dikenet Amy Grant u Baby Baby kif saru l-10 neqsin 10 minuti għal-ħamis fil-ħodu l-ħada u koll ta' partita tal-bliħ mil-UEFA Champions League il-bira Bayern Munich kontra PSG spiċċa bl-iskor ta' 1-1 pero fuq aggregat kien qegħdin jerbħu PSG 6-5 allura ovvjament il-finali issa ħadkun qiegħda tintlab fit-30 ta' Mejju bejn PSG u Arsenal. Żewġ timijiet li tnejli huma jridu t-titlu ta' Champions tal-Ewropa wkoll fil-UEFA Champions League għandi kurzita min minnhom ħajrin nexxielu jerbaħ din il-finalissima tiżisseħel hekk. Kollox għat 30 ta' Mejju. Nkompli ngħidlek tiġi nara aktar ftehek bl-aħħar ftit ta' bej Easy Breakfast tal-lum il-ħamis fil-ħodu ma' Bon Jovi. Din hija Living on a Prayer. Bon Jovi.

0: I love it. Electric Avenue, Eddie Grant, fuq Bejzi 100.2. Dik spiċajna l-ewwel sija ta' program tagħna flimkien illi one of those days li l-ewwel sija rajta ħarbet, eh? Like, I love all my songs, pero illum like, I think I did my extra special favorite songs għax laqas naf kif għaddit l-ewwel sija. I hope you like them also. Jekk forsi mhux daqshekk, just wait, just wait, għadfuda li iktar dal-waqt għalik plus għandik l-aġġornament tat-temp.
1: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-elletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
2: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
3: Fully equipped gym. What does that even mean? At Synergy, it means full access every day. Top of the line equipment, unlimited classes, pool, sauna, ice bath, squash courts, and more. All of this with just one membership. Now that's premium fitness. Sign up at synergy.com.mt and experience it for yourself.
4: Bay Easy weather.
5: Sicilia Outlet Village. Summer black days coming up this month.
0: Illum it-temp huwa pjuttost istess bħal bieraħ hekk, b'nazzi sabiħ in-ġenerali. Hemm ir-riħ huwa inqas, which is good, infatti il-forza tar-riħ huwa 2 għal 3, bħala temperatura l-ogħla li għandha titla' hija dik ta' 23, l-inqas li tinżel matul il-lejl hija dik ta' 16 il-grad Celsius. Isma' minni jekk għandek ġurnata barra like minn filgħodu sa filgħaxija, mhux se jkollok ċans tmur id-dar, isma' minni please ġor xi hoodie, xi naqa' jersey miegħek. Għax jiena għadni qed nifriża fil-għaxija jew forsi jiena bladim. I don't know, però just isma' minni, just in case, you know? Better safe than sorry. Però bħalissa temperatura qiegħda timmarka 21 grad Celsius. Eħan komplu b'waħda ta' Billy Ocean.

Maħdom intom Black Box, fuq Biz 100.2 mi ekler għal-ħamis wara l-ofsenar, softi tal-ħini l-u għetlek li l-etim uħra għal-Mother's Day, forsi jek ma tafxadek xattija, tixtieq tija xaħġa, ek, differenti, speċjali u xaħġa li fil-verità tista' tgawdi issa ġdar rigal maħħa inti. So, bażikament, nar il-ħadd li ġej ħajkun hemm Voices of the Wind Concert li ħajkun akkumpanjat mill-Malta Philharmonic Orchestra ħajsir fi Radisson u aħna ta' Bejzi kull filgħodu ġifieri għadha l-aħħar ċans li inti tista' tirbaħ erba' tickets b'xejn jiġifieri għal dan il-kunċert kull ma titgħamel li tisma' lil Kurt Gallia fuq Bejzi Breakfast kif tisimgħu. Jajdlek fuq dan il-kunċert isma sew xħajajdlek biex inti titħol fiċ-ċans tirbaħ erba tickets ġifri fil-verità mhux inti jew wis sas morru like a whole family. So, għamil ċans, għamil mezz li tisma il-kert kalja fuq biex speċjalment għadha fil-ħodu. Ħankomplu Rod Stew

Speedwagon, can't fight this feeling. Fuq Bejzi 100.2 l-aħħar number 1 at 1 għallum għal-ħamis wara nofsinhar diska li ħarġet fl-1984 u dak iż-żmien kienet mal-ewwel malli ħarġet fin-numru 1 fl-Istati Uniti u fil-Kanada morna mbagħad fl-1994 ma' Desiree You Gotta Be kienet fin-numru 1 fil-Kanada din id-diska u bdejna ma' Billy Joel illum Uptown Girl waħda mid-diski favoriti tiegħi diska li ħarġet fl-1983 kienet fin-numru 1 fl-Awstralja, fil-Kanada u anki fl-Istati Uniti. Nispero ġbuk il-number 1 at 1 għallum, għada jkunna setti ħarta number 1 at 1, pero s-sadan it-tant, daqxej chairman of the board, u eżatti warajom għandil il-Dido.

0: Waħda mill-vuċijiet tal-ġenerazzjoni tiegħi wkoll din Christina Perry u Jar of Hearts fuq Beyuzi 100.2 ħankomplilek mal-ewwel bid-diska li miss u hija Buffalo Stance.
1: Hamavadic.

0: التسمى بي ايزي 100.2 والهميس وران اوف سنار دي كانت درايف من عند ذا كارز لهرجت فلل دسامية 84 متى هرجت دين الديسكا الهفنا كريتيش تال موزيكا داك الزمين ما الاول كاتيغوري تزاوا في top 3 best songs من عند ذا كارز għalix sa dak iż-żmien kellha ħoss pjuttost differenti għal kwalunkwe diska illi sa dak iż-żmien kienu qatt ħarġu bħala grupp. U niżlet tajjeb immensament mar-radju dak iż-żmien u għadha insomma lek għadna għadna nisimgħu flimkien ukoll. Mużika se tkompli dalwaqt jiġifieri hemmhekk.
1: The long day in the office.
2: Followed by the oh-so-relaxing commute home.
1: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
2: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
1: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late-night soundtrack, uninterrupted.
2: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
3: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
4: Planning a company event? At the Eden you can book activities, private areas and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
5: I train for the long days. The beach days. The stressful days. The everyday. So no matter what season, I bring it on. Synergy Health and Fitness Club. Train every day. Bring it on at synergy.com.mt.

Għaxħan t-isma bej easy 100.2 meja jkellep, eplaw kelli bżon daqxejn boost fl-enerġija, għalek t-fajt l-għak din id-diska jena. Johnny hates jazz, emmek, I don't want to be a hero. Għandi l-ġon arma trading izza, u isma jekk inti fan ta' Lenny Kravitz, naf min marja raħ kunċert fl-axar ftit snin, ebqaw nek għaxħan deġa ħaġa li.

0: Jek inti tal-ġenerazzjoni tiegħek nafu verżjoni oħra tagħha din id-diska Lady Marmalade mingħand label Fubbies 100.2, però għalkemm ma kbirġ b'din il-verżjoni, l-ewwel isma' il-verżjoni tal-Pink, Missy Elliott, Christina Aguilera, eċċetra, hija l-favorita tiegħi tajjeb, imma din għandha xi ħaġa li l-oħra m'għandix. Issaqsin ix-xini għandha ħoss naqra differenti, għandha enerġija ftit differenti u lilha kelli qed tismu miegħek illum. U għal-qitinna t-tini sija fl-imkina l-lum, ġifiri dal-waqt għana tuħar salin il-temp u nibdew laħar sija fl-imkien għal-lum baħta mużika. Nkud nitkellmu dal-waqt.
1: Is-servizzi pubbliċi f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali jew wiċċ imwiċċ fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà. Is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. Bimpen, b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazie.
2: Visualize a beautiful, unique space you call home. Visit our showroom, follow us on Facebook, and get inspired. Tatara Bathrooms, for innovation and style.
3: Your memories deserve more than just a frame. They deserve craftsmanship, custom prints, canvases, and bespoke framing at Deco. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
4: The Exterminator. Book your service online today. ExterminatorMalta.com.
5: Planning a party. Bowling, laser tag, arcade games and karaoke, plus food and a private party room. One booking, everything sorted. The Eden. Visit theeden.mt.
6: Did you claim the Government Youth Fitness Scheme last year? You can do it again, and Synergy is giving you even more. Get 7 months free gym instead of six, and €100 suspended XP Arcade at the Eden. Membership gives you full access to the gym, 40 plus classes, 3 hours free parking, a free PT program, pool, sauna, ice bath, and more. Register on youthfitness.gov.mt now and bring your voucher to Synergy.
7: Bay Easy weather.
8: Sicilia Outlet Village. Summer Black Days coming up this month.
0: Ftit birriħ u imsaħħab hemm barra fuq Malta palissa l-ħaqna l-24 grad Celsius. Din hija l-ogħla temperatura li stajna nilħu llum. S-iktar tard temperatura se tinżel għal 16 grad Celsius. Suq bil-mod jekk diġà beda jinġabad daqsxejn ta' traffiku u jekk insir tajt inti fan tal-Lionel Richie u qed tisma' Bay Easy 100.2 mela qollilu għax ġej regal sabiħ ħafna li.

If I ain't got you, Alicia Keys for Bayzi 100.2 l-erba u 10 minuti. ċerti frażijiet li najdu bl-Ingliżi u nkella bil-Malti għajla li aħna superstizjużi. Hemm ħafna, per eżempju, crossing fingers for good luck. Tagħmel subajk hekk imma hemm pjuttost l-istat twila. Ngħidilkom xi ftit minnhom daqsxejn iktar tard, però l-ewwel Aerosmith.

0: Memphis in America, Supertramp, eccezjonali, dejjem jinstema' tajjeb dawn il-hits inkredibbilment tajbin. L-erba u 21 minuta minn hawn fit ieħor nagħtu l-ewwel daqatajn lejn it-traffiku hemm barra naraw is-sitwazzjoni kif inhi.
1: When we say late night love, we mean songs like this.

0: Late Night Love.
1: Every night from 10 on Bay Easy.
2: Make you feel my love.
0: Good times sound like this.
3: Il-kummissjoni elettorali qed tafża lill-eletturi li huma rreġistrati għawdex u jixtiequ jiġbru id-dokument għall-votazzjoni tagħhom minn Malta jew vice versa li għandhom jagħmlu t-talba fuq bażi personali billi timtela formola online fuq electoral.gov.mt/advanced-transfer sal-ħamis 28 ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-att tal-voti innaxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-raba' t'Għawdex mit-2 sal-ħadd, mit-8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-3 ta' wara nofsinhar sat-8 ta' filgħaxija. Il-ħamis 28 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sas-6 ta' filgħaxija. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
4: I know you've been waiting a long time for this.
5: Experience the story of a legend. From his extraordinary beginnings in the Jackson 5 to the visionary artist who changed music forever. This is the journey of the King of Pop.
4: Let's take it from the top.
5: From the producers of Bohemian Rhapsody, Michael. Now showing at Eden Cinemas.
6: Ready, set, save. Summer Black Week lands at Sicilia Outlet Village from the 29th of May to the 2nd of June. Enjoy up to 70% off outlet prices across over 170 brands. All information at siciliaoutletvillage.com.
7: Game on. Over 100 arcade games, bowling lanes, laser tag and karaoke, plus a full restaurant when you need a break. Why choose one thing when you can do it all? Only at the Eden. Visit theeden.mt.
1: Travel
0: with Feta. Our services are for nobody but you.
8: Okay, mela naraw da xej situazzjoni n-naħa ta' nord ma jidirx li għandna problemi ftit li xej aħjan qabbel kemma naqqas għandna l-fejn nsemmuhom imma is-solitu traffiku dejjem ikun ħireġ mit-tan il-Regional Road direzzjoni lej Pembroke. Li taħt il-pont Regional Road ma jidrix li għandna problemi ftit traffiku lej Spinola, George Borg, Oliver, mbagħad meta nibdew niżlin lura, jibda daqsxej ta' traffiku minn dej il-Pixxina Nazzjonali u jieqpa niżel sal-Marsa Hamrun Bypass. Fin-nofs mbagħad insibu lej l-Skate Park. Triq Dunkarm traffiku dieħel minn naħa ta' għal-Balzant u anki ħireġ minn hemm. Kif ukoll anki tiela minn naħa ta' l-Imsida triq Mikel Anġ Vassallo fejn qed isiru xi xogħlijiet. Għandna wkoll l-imrieħel ukoll dieħel it-traffiku fuq Regional Road jew inkella jiqpa' sejl il-Marsa Hamrun Bypass u mbagħad ftit tat-traffiku tas-soltu fuq żewġ karreġġati triq għal-Balzant direzzjoni il-Gura u viceversa. Għandna naraw hemm xi ħaġa oħra interessanti li naħa tal-barrani ma jidirx illi għandna wisq problemi. Almenu għalissa dik hija s-sitwazzjoni.

0: Enola Gay, Orchestral Maneuvers in the Dark for Bay Easy 100.2. Wasal al-hin al-din.
1: Albert's Birthday File, Bay Easy 100.2.
0: Mela ħana raw minn għandu l-birthday l-lum għanna Eagle Eye Cherry, 58 sena, Swedish il-kantanta, mudina ta' tna wkoll anke suċċessi bħal Save Tonight. Kif ukoll għandna wkoll lil Thelma Houston 80 sena għallha jbieħha, kantanta ta' rhythm and blues u b'suċċess enormi Don't Leave Me This Way. Mbagħad għandna lil Jimmy Ruffin. L-isfortunatament mit fl-2014 sena kantant Amerikan tal-mużika soul illi tana is-suċċess What Becomes of the Broken Hearted. U għal daw kollha u għal daw kollhom barra li qegħdin jisimgħuna u għandhom il-birthday hawnu Jimmy Ruffin bis-suċċess tiegħu. Bay Easy 100.2.

What about now? Westlife il-35 il-minuta l-bira Bayern Munich in Alaw mil-final tal-Champions League. PSG naħseb labu loba tajba ħafna. Kien hemm xejn kontroversja fuq xi penalty li ma inatax, però naħseb jiena PSG kienu daqsxejn aħjar. Allura PSG ħajkunu il-finalisti ma' Arsenal. Jiena mhux se ngħidilkom ma' min sensom, imma naturalment għandi il-favorit tiegħi. Manniex ngħidu. Hemm iktar futbol illum minn dan hija Conference League, this is a check here, and I will come. Sting, Fields of Gold.

0: Insomma, hija reġina tal-kanzonetta taljana moderna, antika, u niggarantilkom jiena teqba anki tal-futur mina. Ċinsar il-25 minuta aktar mużika u dal-waqtu bkoll nerġgħu nagħtu id-daqqatajn għat-traffik hemm barra naraw is-sitwazzjoni kif inhi.
1: BayEasy 100.2's financial update.
2: With Me Direct. My money, my choices, my bank.
3: European shares were mostly steady on Thursday, pausing after a sharp rally the previous session as investors weighed potential Middle East peace prospects against corporate earnings. The Stoxx 600 was muted near 623 points, while the DAX held flat and the FTSE 100. US markets rallied with the S&P 500 and Nasdaq hitting record highs, driven by optimism over a potential peace deal to end the Iran war and strong AI-related tech gains. The Dow Jones Industrial Average rose over 1.24%, while tech stocks outperformed, supported by sharp gains in AMD and Nvidia. Asian markets surged to record highs, driven by optimism over a potential peace deal between the US and Iran and a robust AI-led technology rally. Japan's Nikkei 225 led regional gains, surpassing the 62,000 level for the first time. Get the latest market news anytime at bayeasy.mt. You're up to date. I'm Ian Brannan.
1: The Home Run with Albert Galdes.
4: Say it, but say it with style. With 18-karat gold jewellery from the Gold Market. See a wide selection of stunning gold jewellery for that special gift or special occasion. The Gold Market, your trusted gold destination.
5: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
6: Il-Kummissjoni Elettorali tafza lill-eletturi kollha ta' Malta għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
7: Bowling, laser tag, karaoke, over 100 arcade games and a full restaurant. One building, The Eden. Visit TheEden.mt.
1: Bay Easy Travel.
2: With Feta, our services are for nobody but you.
0: Ok, mela, nitilaw daċxen li naħata nord ftit traffiku zdid daċxen mill-ewel najdu l-verita n-tribun marra direzzjoni li San Paul il-Bahar. Umbat nistnaw ninżlu mal-ewel innaħa dan l-Regional Road kif toħroċ mit-tunnels ta' Regional Road direzzjoni li Pembroke emmekka ħafna traffiku. Taħt il-pont ta' Regional Road triq Mikil Anġborġ u kol hemm ħafna traffiku li jista' itellak u kol li St. George's Road li Paċevil ħafna traffiku, pero mbagħad min-naħa l-oħra triq George Borch Oliver il-bajja ta' Spinola jidher illi hemm traffiku u kol ħafna. Kif toħroċ mit-tunnel ta' Regional Road l-isfel lejn in-naħa tal-Pixxina Nazzjonali jiżdied il-traffiku l-isfel. Naraw ukoll ħafna traffiku tiela minn Sliema Road din id-darba għal ġo Regional Road. Naddu naqbżu il-Pixxina Nazzjonali, ħafna traffiku hemmhekk Mikil Anton Vassalli, it-tella li ttellak mill-imsida il fuq. Ħafna traffiku hemmhekk. Mbagħad jekk imorru triqa Battery Gore Street naħata taġbiex u neqgħu niżlin ix-xatt ta' taġbiex għal quddiem il-Knisja tal-Imsida u anke wkoll triq Marina kif ukoll triq San Mizon ħafna traffiku. Neqgħu niżlin eżattament qabel mill-skate park l-isfel jidher ukoll li hemm xi inċident ta' traffiku l-isfel neqgħu niżlin lejn il-Marsa Hamrun Bypass. Ħafna traffiku l-hemm isfel imriħel kif ukoll Cannon Road ukoll. Kif ukoll naraw ftit traffiku mhux esaġerat in-naħa tal-Barrani ukoll traffiku triq ħaż-żabbar direzzjoni il-Fgura. Hemm iktar imma ngħid il-verità il-mużika spiċċata.

You're the best thing. Style Council på BC 100.2. Laird Garden Short High Seed de Sena exattament bej 29 u l-31. BC għanħan kunu emmekka ġifri għal daw kolla li ħaj attendu sejn da' umana emmekka ġewa ta' għali. Interessanti xaħġa ġohra fuq dan il-film il-ġdid illi għamel Steven Spielberg msafejna fina dan at-lista u wissa dal-waqt naraw edin nistennew illi ħanaraw eżattament joħroġ fit 12 ta' ġunju tal-2026 ġifiri dal-waqt jismu Disclosure Day filmieħu ta' science fiction ħafna films illi għamil Spielberg kważi kolli għannu xida xej fiction fihom u kolla kienu tajbin pero dan huwa pjuttost partikolari u nistennew illi ħanaraw xi bravura oħra ta' dan il-direttur bravissimu Disclosure Day jiftaħ fit 12 ta' ġunju ta' din is-sena, ovvjament aħna wkoll ikun fis-sinema stara.

Jien naħseb għandha raġuni hemm people Heather Spall Search for the Hero. Xi ħaġa tajba żgur ġol kull individwu hemm xi ħaġa tajba illi tagħmilna eroj. U jekk inkunu eroj xi mod jew ieħor nistgħu wkoll ikollna ħajja kemm jista' jkun tajba. Wonderful life.

Respect Aretha Franklin fuq Bejzi 100.2. U rridu nawru ċertu rispett il-dawk in-nies illi għandhom sena li l-lum hija il-ġurnata tajb tagħhom. Plumbers, electricians, dawk koll li jagħmlu l-injam il-mastru daxxi, oħrajn jaħdmu l-ħadid minn qed it-tar, jiġifieri dawk koll in-nies illi huma tas-sena mechanics. Illum hija il-ġurnata tagħhom ukoll għandna nurhom ċertu rispett. Hong Kong Blue, Atlantic Star, Dinia's Secret Lovers.